e me taki tungi e mawhāla hea tuahani ue, hofi hofi atu, e tau whakaalofa ki am tūlu osi, ko e tau whakahere here hea tua, ko a whanongonongo mai ke he reataongo pia men ni ue ke mangaho parela a whiawhi hau hau nei, whakaue ke hana whakaalofa noa, ko liwa tu tolu ke tutu taki lunga he reataongo, whaa whaa ke whoki e tau kupua tua, e whakaharoanga, he matakau whaamabriamu mai hana atu ka pisinga kwa mamana ki ke whakawhiawhia mai a tatoru ke ahne ki hako atu ke apungipongi. Toi whiwhiri mai aho, teo tora noa me vevehanga whaa kupu ua furuma whaa. Hako ie hawa hao a atua, koe awhi puho puho ia, koe atua ita tafua. For the Lord your God is a consuming fire. A chalice called koe whakareanga. A whim, koe awhi he anganga tapu, the fire of the Holy Spirit. Whalongo nāu he matua tāne ne whātau hea ke awhi ka tungi e ta whangawhanga. Kalamusia, kalamusia, kai au au, kai au au. Pē he tala hau koe amuamu a ia he awhi, ke vela mwe mahuno e tau manausi ne tutu he hala. Se whalwa mga aho ka mga olohi e whanua, mo he wiri manolo e matangi, to vela kaloa fia atu e awhi, si laka fia e tau kato fia whanua, ke tunga ne vela a paluki, no kawata he tapu ka maori. Ko e moa anga fukia nei he hingoa awhi kaka, ko e tangata ne malolo he ngahua, ni ai kaloa ia ka hoko ke he uhi po ke uruture, ke tunga e awhi, ai kālo e awhi he hāmena taha, si ma takutaku I na hāna a malolo. Ma takutaku I na ia ni hanga au ki ai e kupuwhiwhiri, ma tuhia ai ko Yehova hawa atua, ko e awhi puho puho, atua I te tawhua. Ko e hataki hamose ke he whānau Israela he maunga ko Sinai, ke whakamori alau tolu ke he mawehianga ne tause mo e atua, ke aua ne ke tā e tau atua tā langa, o ke hufiilo ke hamena taha. He aimena ku whakatoase e atua ke he tangata ne tu funge ia, ke hufiilo ke he tau atua kehe, ka ko ia ni hoko ia, e ka kano ia he atua I te tau fua, o au ni ai whai taha foki. Ai whiki he mo taua, ka manako ataua ke hataua toko, ai manako ataua ke anono hataua tā ringi ke taha, ka anono mai ni ke hataua. Koe awhi puho puho, koe whakatai ke he tapu ina, ke he malolo katoa toa, koe whakawhiri tonu hi atua, ke to toko atu ke hanga hala, koe mui ni nā kai mea. Ke tunga I awhi puho puho, manako I atua ke huhunu, me mou mou e hamena ne pareko mai kia ia. Tau ka pisinga, koe hātaki he atua ke Israela, koe hātaki fōki, mātau tōlu he lānei, ke aua ne ke hufeilo atau tōlu ke he tau atua kehe, koe hahanga kehe mai, e hana tau whakatū whono. Si ai whakasikai au ke pehe atu, lore lore lahi e mōi te pua I he tangata ni we, liwa whasiaki fōki, Lore lore lahi, e mōi te puaki he tangata ni we. A pitu ke tau toroanga ka eke pe tau fia fia he lalo langi. Ko e mena ia, iongi au me ore ke he awhi he anganga tapu, ne whakavelangia ke tau loto halo tōru he aho pentekoso, ke whakavelangia ina fōki e tau loto he tau tangata ni we. Ke mahuno kehe, e tau hala osi, e tau kiva ne tā piloa ke tau whaitunga he tua, ka mea ke tunga ia ulo, kua whakafou mai iki. Niwe, ke hea tautoro tau fia fia mai whahitaku whangahau mai pure whakamotu, aua ni ke nimo, ka noa me tala mitaki ki a Yesu Kristo, tō nā kai mea ki e tautoro ke tau se tau taonanga nei po ke hamena tā. Ke manatu fōki, koe awhi koe whakahikuanga ia he tangata ni nā kai o maoma ke he tua, ke tunga ne tohia e whakakisianga ua fūru kupu hongo fūru marima, ka eke fōki kua maua ha tangata, kua nā kai tohia ke he toi he mōi, kua lisi a ia ke he loloto awhi.
I hai mana ko whakatoa si atua, ke hoko taha ke helolo atua fia. Koe mene ia, au ke launga au ke whakamataku taku atu kia koe. Kai pehe me whakamawhana atu. Ai la mure ia ke whakatoki hala. Me liu ke whanau whakafou e loto. Si taria a Yesu, koe hawa iki me whakamoui. Tau se a he ahonei. Hau kia Yesu. Ne ke mure, ho whilo ki mua he tua marioni. Rongo ne mauturu e hawa whinangalo koe tua, moe matakutaku ina he malolo he afi, ne kua whakamana tu mai I a Teotoronomi, si matakutaku foki a mauturu koe tua. Hako mauturu koe tautangata lore lore, tautangata whātu tū tau veri, whātau kilo kilo whānu, hanga ki tua. Tau se matolo e tau mana ose ni nāka e manako a koe kia mautolo ke tau se koe tua. Ku whiilo a mautolo ke he tau atua ke, tau atua ne tā langa he tangata ke he lalo langi nei. Atua whakamare moare si whakamangalo mai kia mautolo. Hākoe waha kua hoko mai a mautolo kia I tunga kua riu whakamanatu mai. E lore lore he maui tapuaki. He tangata ni we, nā kai ni ki he motu nei, kona noa fōi a mautoro. A to pihia fōki ki he motu mōri ki he sino, koe kakano ni, koe whiwhiri a mautoro. Ke whakafohifu ki he to mena whakaseanga, ke he lalo langi nei, si ngālo ha mautoro a tau a puhala ki a koe, koe a tua. Ka aue ki he tokanoanga, ke liru wharawhola e hawa kupu. Nā kai koe wharawhola e kupu hau ke whakawhiawhia he tau loto tangata. Ka kumanako hamautolu ke longona mori e whinangaro hau. Ka parea ko mai ki a mautolu ke tau mena ne kwa nakai lata ke tause. Si aua ne ke liru ke tause foki. Muhula velave mahina nai. Whahe tapu mga hau niwe a hangatu foki a mautolu ke he pure whakamotu. Kai whakamanatu mai ke tangata ni we. Aua ni ke nie moe aho a peni a mina. Pe aho hia kwa late ke tuku tokorunga ke tamo moui ha mautoru. Ne hoko atua I e māma he talamitaki ki he motu ha mautoru ko ni we. Ko e mene ia whakamuina ka maru motu, whakamuina ke tau ni we osi. Ko na mawhafano ke he lalolangi lo tolu kwa mai ha ko tau katoa whaanga pa ke tau a whakaako anga a whakasikola. Kau tūha lo tōlu a tau larianga. Lo tōlu kata mai ka kumikumi malolo o sino. O koe koe ke kāwha ni mua si pihia ni ke hama tōlu a tau tupuna. Ne whāwhia fia ke whanongo nongo mai. Ka aloa whātu ke alo tōlu osi. Pihia ni ke pōuri he pō ka mamalu mai. Ka aukeoke ke pōuri he pō. O mohe me tokololongo mitaki. Whaka malu mai a mau tōlu ke whakaalo whalahi hau. Kalofa ke hako ka pisinga ko whaama viriamu ke tū mautua me whananaki. Ke a koe ke he tau a hosi hako mena maeke. He tau mena osi ke a koe e a tua. Taria mai a ha mautolo tau riongi au sinai. Whakalataha mai tau riongi ngalo he tau loto. Ka ori atu me tau loto whakatokolalo. Ke I ngoa he matua me tama me anganga tapu. Amene.

pofiofi atu tau fukalofala hi atu mataka bisinga tau matakai nanga ko mai kato tolu ke liu ke filiveia I ki lunga he pulangi ke la taimu tau fukaholoanga ha PMN niwe ke la taimu e aho ua koe aho ua nai koe aho ke hongo fulumatolu a ke mahina nai ha o ke topa tau ue afi moe ua fulumaono tolu ka bisinga nei ko le tuala le mali e toa lolo kini ki motu pavihi ko mai kiki matu taki atu hato tola tau fukaholoanga tonga ni whamahani he tau afiafi ua takitaha. Aia, tōna ia koe hato tōla tawhika holoanga. Ka hawha tōna e mōle mta hola fitu tō tau se e tawhika tū talanga mōlo tōru e tau atu hau. Fuata mui mai he mata kau ia tuki ofa. Mana ke lo tōru ki heo hoko mai ki hea tō tōla leo taongo ki hea fia finei.

ala falahi atu ki am tolu matau mataka ina niwe ne whakanonongo mai tūmau ki hata tūla leo taongo ke he aho ua koe ha hong furuma tūlua ke mahina nei ha koe taupa tau ue afe moe ua furuma ono whakaua ki mua he atua ko riwa tau tolu ke whaleweia ki lunga ke he leo taongo ke he mga aho fia finei po ke pouli he po nei matau mataka inanga ham tolu ka ptinga nei ko Jorinda Heka ko amamna ki ke tātu hatau tolu tu whakaholoanga ka matamai he Matarongo furu keo keo ke mai he matahalaua ke he mga hau pungi pungi a pungi. Kau ea waitulau ke he hamtula te whanakono mai ke he PMN niwe ke he ahaua furu furu ala nei.

Pēnā tau tūra ta wana tara tutupu ni kua mai ki ki whanonongo kia ke whaita pune ma ta kapsenga mai tau mutaka ina ngā hako mai tuai tau tūru ke hao fōu koe aho lūtu a ke hongo furuma whaa ke mahina nei hao koe taupa tau a whi moe ua furuma ono a tau tai whaka ui ke lau tūru ni kua tau sia ia tau tūra ta wana tara tutupu ke la taia mai whaita pune a mamna ki mai ke whanonongo ke whalua tau whakailoanga Maia he kautaha a PMA Niwi tō tuku atu e tau whakaroanga nei ke he tau mga hoi ni hanga ua atu e tau tūru ki ai tau mga kuku e mua ma tau matakainanga PMA Niwi a nei ne whaifakanongonongo tū maumai a koe ki ai.

Iu ni ke tuku a te tau whakalofa lahi atu ki am tūlu matau mata kai nanga ne ko whakananga nongo mai ki hata o tūlane o tāo ngō ke he mga ho ke he mga ho pungipungi nei ko hoko mai atu o tūlu ki a I whakau e ke he whakalofa no he atua ko a hoko mā nuina mai atu o tūlu ke ha ho lūtu a ngu fruma whae mahina ha a hongu fruma whae he mahina ha O ke taupa tagu e awhi moe ua furu maono. Whaka ue ue tulo ke ham taura whakana kono mai ke he leo tau ngoha pia me niwe ke he whahe tapu nei po ke aho fōu nei o hoko mai a tau e ki ai makapisinga.

whako mai whoki toa ia mga hao matamata kei nanga ke mawehia toa iau kai whakaue o witulo ke hamtolo whakanangono mai ke hato tola nao taongo ke he whahe tapu nei ko Jorinda Haka nei ne mawehia atu ke anono whamtolo mwe munuia nei mga hao pungipungi nei tō liwa tau tolo ke whilewe ia ke he whahe tapu ka hao o witulo ke he tau matakai nanga mai o staria ne kua rongone te o leo ki lunga ke leo taongo pia whuki ni molo toru e tau matakai nanga ne kua mai ki ke maua whalua tau whakatutalanga ki lunga ke leo taongo pia me niwe ke whahe tapu nei ke anonofu am toru mo imunuina e mga pungpungi nei ko jau anena mawe he atu ke amunuina toriwa tau toru ke fleveia ke he whahe tapu fo mutoru kia.